0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айындар, жанамырзылар. Хутман таңыздар мен. Қайрадан жаңы күнде чоғы баштайлы деп, бардыңыздарға салам айтып, таңқылайф өзін ішін баштап отырап. Бүгін 22 июль күнгі шаршембе. Бұл жұман дал ортасына дағы келіп жеттік. Жайдың дал ортасынан біраз өтіп кеткен екен біздің достар. Уақыт өтіп жатады. Қандай болған күнде дағы, әрбір көзірмемден, әрбір секундадан жақсы нәрселерді өз-өзге алып қалғанға әрекетіңізді қылалы. Таңқылайф 3 сағат бойы алды да, адаттағыдай күндегідей өзінің жайқы шығарылышы. Жайқы шығарылыш дегенде нені түсіндіреді бұл? Әлбетте ойындар жеңіл, жеңуші болу, соның балу белектерге болу оп-оңой ғана жолдарымен деген түсіндіреді емес пе? Ошон үшін ойғаныңыздар, тұрыңыздар, біздің қатарға қосылыңыздар, достар. Алдыда сіздерді не күтеді? Бүгін күнгі қарата ауа райы туралы мағлұматыңыз бар екен. Жылдыздар түргесі бар, гороскоп басса, актуалды жаңалықтар, спорт дүниесіндегі жаңалықтарға баш бағат екенбіз. Анан достар, дағы бір соның басы белгілеп айтып кетші нәрсе, бүгін 22 июль бүткіл дүниелік мей күні екенде, мей күні. Мей деген қандай соң туралы, бір баш жақсы, екі баш андан жақсы десілі ғой мұрда. Азыр заманға жараша бір баш жақсы, ішінде мейсі болса, андан да жақсы деп айтпайым. Айтор, бар мүмкіншіліктерді пайдаланы, мені іштетелі дағы, бүгінгі күндің барлық игіліктеріне шығу жетелі. Микрофонды аты жөнім Асхат Алдашев, тұрыңыздар, ойғаныңыздар, біздің қатарға қосылыңыздар. Бұл Авторадио, бұл Таңғы Лайф, достар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің Кеңгірі таңдаусын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонықтарыңызды дамдыу тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантауыз. Толық мағлымат Шеф Гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантып жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантып ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электр ғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы, қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Яғни өзгеше дамыту теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақжай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ишенимдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үчін зоналар, үй бүлөөнүн ыңғайлуу жашоосу үчін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлөө үчүн үй.
2: Дамдуу тамактанғыңыз келіп жатабы? Анда аппетитті таңдаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалған адал азықтардың кеңири ассортименти сизди күтөт. Ықчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дастарконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Автоледи Уюну. Авторадио.
1: Автоледи Уюну. Байгесі менен сізді қуантуға дайар. Болғаны біраз әрекетіңіз керек. Ұқшамдық менен, шамдағайлық менен бүгінгі күндің игілікті адамы сіз аталыңыз жанда. Ойындарын алқағында жеңішке жетіп, сізге игіліктерді қалап өтәлі.
2: Ола, егер де сіз жеңіші аталсаңыз, анда біз сізге Level Construction құрылыш компаниясынан атайын дайырдалған мерчті ұйғарауыз. Жанал бетті сізді жеңіші атайыз. Егер де сіз ең алғашқылардан болып, тура жауапты ұзатсаңыз. 0709-118-118.
1: Ола.
2: Емі. Сұрау мындай.
1: Қандай?
2: Лада деген, соның бір автоуна бренді бар.
1: Mm-hmm.
2: Анан Ладаның 10-шы үйбілесіндегі ВАЗ-2110 алдыңқы бөлігі дейірлік бірдей олғандықтан алар ұшыл бір үйбілі деп айтылатқанда.
1: Mm-hmm.
2: Анан дәл ұшыл

0: бақытты көндерінен іздеңіз.
1: Алар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 В-да.
0: Сен өзіңді өзгертуге даярсың ба? Пульс Фитнес ережелерді бұзат. Бір жылдық фитнес. Айына болғыны 2,5 мың сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс Фитнестен мультикарта ал. Жана толық күш менен машып. Инстаграм Пульс Бишкек. Байланыш үшін 0550-495-459.
3: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімді жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үчін зоналар, үй бүлөөнің ыңғайлы жашоосу үчін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлөө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмір жаралы баштағанда қам көрі өз көчі маңелі. Пригнатер – болучок енелер үчін витамин-минералдық комплекс. Аялзаттың денсолуғын жана өмір қайдың тура өнігі үсін гүн сайын қолдойды. Пригнатер – жаңы өмірменен бірге башталған қам қордық.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекет кейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілді кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июльға чейін уланат.